også for mig. Søde lille mutter, må jeg gifte mig. Hvis der må for din far, må du også for mig. Søde lille mutter, må jeg gifte mig. Hvis der må for din far, må du også for mig. Søde lille mutter.